0: rukuna Allah baban bibi da baban bibiya Allah am aje kansu
1: bebe ba rukuna Allah
0: aje kansu
1: bebe ba rukuna Allah
0: ya in ya mutu baban bibiya Allah ma ba aje kansu.